Dobro vam jutro, lijep pozdrav poštovani slušalci iz studija Srebrenog radija. Pred nama je novo druženje u izvornom budilniku na 90,8 i 103. Nadam se da ćemo uživati, nadam se da ćete se lijepo razbuditi, da ste se već razbudili. Na samom početku, kao i obično, pozdravne muzičke numere, a nešto kasnije uključit ćemo i naš telefon za vaše pozive. Ekipa Srebrenog radija, želim vam još jedan put dobro jutro i svako dobro. Ostanite i dalje uz nas.

0: Pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog Bojnika i samo ono naše narode, čuvajte se, pazite na sebe, kad pazite na sebe, pazite i na drugi.

Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

Izvorni budilnik, talas iz Srebrenog radija, nadam se da ste se lijepo razbudili uz ove uvodne muzičke numere na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, naš telefon je 644 777 i otvoren je za vaše pozive.

0: izvorni budilnik, talas iz Srebrenog grada, idemo i dalje sa vašim pozivima, nadam se da ste se razbudili, halo.
1: Dobro jutro, druže.
0: Evo nam našeg Nuseta, kao i uvijek.
1: Kako si, prijatelj moj?
0: Dobro, kako si ti, Nusete?
1: Ja sam dobro, hvala dragom Allahu, evo, sjedim s mojom Jasminom, pijemo kahvić.
0: Super, lijepo.
1: Evo, sad idemo odmah na pozdrave, da ne zadržajemo. Pozdrav, druže Mirzane, tebi, Aneli, Senadi, svim zaposlenim u Radio Srebreniku, budilniku. Evo sad ide pozdrav za moju suprugu, za moje sina Narca, snahu Denisu, unuku Narcisu i Nadinu i Narcisinog muža Almira u Labinu. Pozdrav za Bađu, Marija, Svastiku, Nerminu, njihovu familiju. Pozdrav za mog sina Jasmina, snahu Elviru, moju Merimicu i mog nasljednika Elvira. Sad ide pozdrav za moju braću i snahe, sestre, sestriće, bratiće, bratišne, gdje god imaju moja familija od ovije moje Kišića. Sad ide pozdrav za Agu Fazlića i njegovu suprugu, moju rodicu, njegovog sina i snahu i unuče i praunučad u Mariboru, njegovog zeta i čerku. E, ide pozdrav za mog komšiju Bejzović, Zerdina, njegovu familiju kompletnu, za nenu Fatu i tetku Nusretu. Ide pozdrav za Antu Josipovića i njegovu familiju, za Sadka Kovačevića, Džemu, Rileta, Muhameda, Vajda, Šiketa, Akifa, Sadika Kovačevića u Rašljanima, Hasana Ubanovića, Amira Delića, sve moje Dobrnjane, gdje goste nalaze, za Peju Ivana Mazića u Zagreb, za Boži Ivana Mazića u Nirbeg, za djeda Emina u Uroži, pozdrav za, eto, sve ljude dobre volje. Ako budem nekog zaboravio, nek mi oprosti, ali neću ja zaboraviti. Pozdrav veliki za dobrog čovjeka Zlatana i Mukelefu, za njihovu kompletnu familiju. Hvala ti, Zlačo, živ bio ti meni 100 godina, pa vidimo se ako Bog da. Eto, veliki pozdrav od Nuseta Kišića, za sve moje Mešaliće gdje god se nalaze, za sve moje Čančane gdje god se nalaze u svijetu, veliki pozdrav za sve moje Čančane. Evo, toliko, veliki pozdrav Mirzane od Nuseta Kišića iz Dobrnje.
0: Pozdrav za tebe, Nusete, ostani naravno i dalje uz nas i čujemo se subote sljedeće. A idemo odmah dalje, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Šta ima Mirza?
0: A evo nam našeg pjesnika, Osmana.
2: Ja šta, evo ima, živ sam. Kako ti?
0: Dobro, odlično, Osmane. Kako si nam ti danas?
2: Pa eto, šta da ti kažem.
0: Borba, jel?
2: Ma ja.
0: Ajde da čujemo, Osmane.
2: Prvo pozdravljam slušateljicu koja zove prva. Ja mislim da je Zorica.
0: Jeste, jeste.
2: Ja mislim da je Zorica iz Tuzli. Zatim pozdravljam svog unuka Imrana, unuku Melisu, Larisu, Buču, humanistu. Hazma i Dajetu u Repatnici. Musi i Nesigu, Akseralka, Rio Talovca, onda ide Ramiz Max, Alju Alića, Omara iz Škahovice, Hazma Buža, Pjeru Jajšu, zatim ide Hasan u Banoviće, Hasan u Prilog, Hasan u u Živinice, onda ide pozdrav za Halda Drugopća.
0: Zlatno paketa.
2: Pozdrav našu Hatmu, našu Džanu i Manfreda i njenu sina Sedina. Onda pozdravljam Zlatana i Mikalafu i njihovu djecu. Amira Delića, Amira Kurbašića i njegove roditelje. Onda ide pozdrav za Sabahudina Beganovića u Duboki Potok. Aha, ide pozdrav za djeda Novali u Rašljavu, zatim ide pozdrav Fatimi u Brezje, njenom sinu. Zavljavac, kako ime sinu.
0: Ajde, neće se ljutiti.
2: A neće, valjda. Njenog sina, njenu čerku, snahu, braću, sestre koga ima. Onda ide pozdrav za Fehma i Medinu našu. To ne znam više koga ima, moj mjesta koja nema spiska, znaš pa zato.
0: Dobro, nema veze, neće se niko ljutiti ako se neko pa preskoči, teško je sjetiti se svih osoba.
2: Ma ja, teško je ono kad čovjek nema.
0: Kad nema spiska, jel?
2: Nije, kad nema očiju.
0: A, jeste, jeste.
2: Ma ja, visok je ovako napretno vijepat.
0: Jeste.
2: Ej, žabaj. Ne znam, eto. Pozdravljam sve kuštavce, budilnika. Pozdrav za Lulu, taksistu. A mislim, eto, ako sam koga zaboravio, nek se ne ljuti. Ja rekao sam Peru, aj što čini.
0: Neće, neće sigurno se ljuti, niko ospane.
2: A ja, eto, pozdravljam Vladu Tuzi, eto. Rekli, onu našu starostnu šateljicu.
0: Jeste, jeste naša Vlada iz Tuzle. I to bi bilo to, jel?
2: Ma ja, šta ćeš da sad... Jedino, eto, ima jedna novost, to ćete vi dobiti. 350 pjesama sam nekako sa sekretarcom skupio, pa sam poslao tamo da se radi knjiga.
0: E, dobro.
2: Izvornih pjesama.
0: Kao zbirka pjesama, jel?
2: Jeste, jes, zbirka izvornih pjesama.
0: E, svaka čast...
2: To je jedna izuzetna, vrlo, vrlo fina knjiga koja će izaći u... Mislim da je tih posljednja.
0: Svaka čast, Osmane, jesu, lijepa.
2: E pa dobit ćete vi, dobili ste jednu gore. Ako si vidio.
0: Hoćemo, hoćemo, vjerovatno.
2: Pa ja. Eto, moj misla da ja ne dužim više. Pozdravljam sve slušalce iz onog budilnika. I... Joj, zaboravio sam Dževu, pozdraviti tamo, ja sam i Dževu se na odu, Janevu. Eto, pozdravio tvoju porodicu, pa čujemo se.
0: Eto, bio je to, dakle, naš Osman pjesnik.

Budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Imamo i novi poziv, halo.
1: Halo, dobro jutro, još jednom.
0: Halo.
1: Dobro jutro, još jednom.
0: Ponovo pojasni, da čujemo.
1: Pa ja, može za mene ono Legla Hana na Šargi, me.
0: Potražit ćemo.
1: Legla Hana, meho se oženi, od Nečke i Harija.
0: Potražit ćemo, pjesniče.

za ovu pjesmu, poštovani slušalci, oprostit ćemo se od vas u ovom izdanju izvornog budilnika na talasima Srebrenog radija. Nadam se da ste uživali, uživajte i dalje uz najbolje folk hitove na 90,8 i 103.

0: pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog Bodinovnika i samo ono naše narode, čuvajte se, pazite na sebe, kad pazite na sebe, pazite i na drugi.

Ovo je draga devojka koja mi je izbavila i sebi na svetu. Ako možete jedan velik pritisak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da... Rekla da...

Dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.